0: to call it love.
1: Det var en gång i Blondina som skulle ut och fly.
2: Ska du läsa äventyr på mig? Ja. Så fint.
1: Och denna blondina, hon hade inte sovit på många dagar.
2: Ufta.
1: Så hon var väldigt trött.
2: Ja.
1: Så hon önskade bara att finna sätet sitt på flyet och sova lite, för det var en lång flygning vi skulle på. Så hon satte sig ner vid sidan av en ung frisk karl. Som då spör henne då om hur har lust att vara med och spela ett spill. Men det har hon så lust till, för att du är trött så har lust att sova.
2: Ja.
1: I varje fall. Vedkommande då säger till henne, vi gör en deal. Hvis du klarar att ställa mig ett spörsmål som jag inte kan svara på, så ska du få $5 av mig.
2: Okej.
1: Okay. Ja. Och men visst att han då grejer ställa spörsmål till henne som inte kan svara på, så må hon betala han $5. Så då tänker han att
2: easy money.
1: Mm. Är det sant?
2: Ja.
1: Så ja. De begynner då, så först av allt så spör han då ett spörsmål som ett kontrollspörsmål kan väl kalla det för. Ett, ett spörsmål som egentligen är ganska enkelt, som de flesta bör kunna svara på.
2: Okej, okay, nice.
1: Ja, och det han spör henne om då, det är hur många månader är det som går runt planeten Jupiter?
2: Hur många månader som går runt planeten Jupiter?
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Lisa? Svar är 4. Så många månader gick det runt planeten Jupiter. Men så klarar ju inte hon att svara på det, så då må hon betala han $5.
2: Ja.
1: Men då är det ju hennes tur.
2: Ja.
1: Så nu ska hon ställa ett spörsmål till han.
2: Ja.
1: Så hon spör, vad är det som går upp på en fjälltopp med 3 ben och går ner igen med 4?
2: Vad är det som går upp på en fjälltopp med 3 ben och ner igen med 4?
1: Ja. Det kan du heller inte svara på.
2: Nej.
1: Men det kunde heller inte han friske unge gutten här, så till trots för att han hade hoppat att hon skulle ställa säkert lite lättare spörsmål, så måtte han nog betala $5.
2: Okej.
1: Okay. Och detta här han hållt ju på då i stunden, och det gick liksom inte fram och tillbaka då.
2: Ja.
1: Men inte i stund så följde ju han att när sören, alltså jag må bara få svar, jag får det liksom ut av tankarna mina. Denna gåta här, alltså någon som går upp en fjälltopp med 3 ben och kommer ner igen med 4, så då måtte ju han i en av sina spörsmål ställa hennes spörsmål.
2: Kan jag som går upp med 3 och kommer ner in med 4?
1: Ja.
2: Mm.
1: Ja. Och då svarte hur?
2: Ingen anelse.
1: Nettopp. Så

0: dritna av ungarna.
1: Ja, och ganska många vuxna nog vill jag tro. Jag hade grunnat hjörna och glod rätt i det där så tror jag hade tog några steg tillbaka för att se det rätt ut. Så han har ju gjort det väldigt bra där, men det blir ju spännande så sjok och sen går bra salger och dessvärre så tror jag nog det kommer att gå väldigt bra, så se upp.
0: Ja, alltså utan samlingning för övrigt. Jag vet att nu finns såna igårsten upplåsbara dockor av Justin Bieber så säljer ganska bra. Skämmande steg också, vet.
1: Himmels ja. Human.

0: 4 av 10 nordmenn, altså 40% av oss her I landet, vi ser på fjernsyn mens vi ligger I senga. Det hørtes jo fantastisk ut.
1: Ja, og der kommer nok en gång de moraliserande pekefingrarna ifrån ja. Forskarna för mig och ska köra det käckt nej.
0: Nej men alltså du ska sova när du är I säng och när du ser på TV så ska du helst vara vaken.
1: Ja alltså det det är ju säga att du ska liksom inte dra underhållningen den slags underhållning in på sovrummet för det det ska liksom vara att sovas I och sånt men alltså pyttsan gör nog det
0: så mycket. Jag ska ligga I sängen då och spisa potetgull och snop och dricka cola.
1: Så passar det upp Det må jeg si. Det passer veldig perfekt. Men ellers, altså, hvis du tar en litt sånn tidlig kveld, og du ikke helt trøtt, så kan det nå være greit å smukke på et eller annet å se på. Men det mener jo det, du skal ikke ha TV på soverommet I det hele tatt.
0: Donald Trump, han har TV på soverommet, det jo helt
1: altså,
0: tydelig.
1: Han
0: står opp til, hva det heter for noe, Fox and Friends, og så sitter han og twitterer og svarer på det de
1: ja, snakker. Ja, jeg nå rimelig sikker på han sitter og twitterer til CNN, mens han sitter på ramme og jeg, da, som ikke stygt oppgulp som kommer derifra.
0: Ja, du skal ikke se bort ifra det. Altså, en del av uttalesene ber jo preg av at han kanskje har hatt en liten forstoppelse eller et eller annet.
1: Det presser kraftig på der til tider.

0: The Hits. Radioögalan underhållningskanal. Okej.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: Det sista nya nu det är biltåg, en ny teknologi mellan nyare bilar gör att de nu följer varandra, så när en ger gas så ger bilen bak gas, när du bromsar så ger bilen bak det samma då reaktion.
1: Hörs ju fruktligt praktiskt ut, hvis du ska liksom på långtur. Jag reser ju en del upp till Bergen, så grejt att bara kunna liksom häkta sig på och lena sig tillbaka och släppa off.
0: Ja, men svingar han för dig också?
1: Ja, ja, ja. Detta är ett nytt system som föregår i EU i samarbete med Volvo. Då är det såna officiella ledbilar så det hette. De kommer att köra såna sträckningar, fasta sträckningar, och då kommer du att få besked i bilen din.
0: Nu
1: är det en ledbil och du ser ju den här, det blir som biltåg, så du liksom bara, kan bara köra upp bak dig då och häkta dig på.
0: Trycka liksom. På knappen, liksom,
1: trycka på knappen, följ ledbilen och så kör han dig till där du ska, och då följer du resten av gängen, akkurat som ett tåg.
0: Ja. Som du inte kan vägen eller något, så trenger du tänka på det.
1: Ingen problem, bara finn dig en ledig bil och släng dig på, och så kan du bara liksom lena sätet tillbaka och ta dig en blund.
0: Ja.
1: Så det hörs ju väldigt praktiskt ut sånt sett.
0: Plötsligt har blivit lov att sova bak rattet.
1: Ja, sant väl?
0: Det som du förlater där förra sätet och sätter dig i passagersätet och tar dig i öl, är det promillekörning då?
1: Ja.
0: Eller så sätter dig i baksätet.

0: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köket skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Och här är de lokala nyheterna. Ett nytt tips ska nu levereras till politiet i den fortsatt olösta Birgitte Tengs-saken. Aron Jansen i Nabovarsel Norge säger till Radio Haugaland att han har mottagit konkreta upplysningar om en person som han menar politiet måste se närmare på. Sillajassen har snudd flera år med stora underskudd till ett överskudd på över 2 miljoner kronor. Jassen startar nu på onsdag och festivalpublikummet bör ifølge meteorologerna finna fram regnjacka. Kaptenen på det norska lasteskipet Misje Verde är varetektsfängslad efter båtolyckan i Sverige där en kvinna och hennes dotter omkom. Skipet går i frakt för Arriva Shipping i Ölen. Hollywoodfilmen The Odyssey med Matt Damon i huvudrollen har allerede blivit kåret som en av de mest sette filmerna här i Norge så långt i år. Storfilmen har en helt speciell lokal förbindelse. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre som blev byggt i Haugesund. Och Jörgen Søvik från Grinde i Tysvær imponerade stort i Norseman lördag. 30-åringen fullförde på en stark 17:e plats i sin allra första konkurrens. Flera lokala nyheter och sista nytt från NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar allt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad och på Haugalandet. Både till private och entreprenörer. Allt till avtalt tid och till avtalt pris. Hordaland Asfalt, självfølgelig.
0: Entreprenörfirma Kristoffer Aune AS. Allt in graving och dränering. Telefon 412 20 357.
3: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100 000 i den stora jackpotten och 10 000 i junior jackpot. Du kan köpa bingo block online, se dig på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.

0: Och här är uppfinnelsen för alla som bor på dessa traktor. Amfibiecykeln är äntligen kommit.
1: Amfibiecykeln?
0: Ja.
1: Hur ser den ut?
0: Den kan du cykla med på vannet.
1: Åh ja, så käckt.
0: Man har ju sett sånt när man är på sommarferie, vet du?
1: Ja.
0: Olika typer av fartøy så du kan paddla dig av gårde runt omkring.
1: Ja, det har, men jag har aldrig sett en cykel alltså.
0: Nej.
1: På sjön.
0: Nej.
1: Nej, det har jag inte, men det är ju helt supert. Jag är ju cyklist så visst att jag kan plötsligt cykla rätt ut på sjön och sån Jesus hade ju det var supert.
0: Ja, ja, ja. Någon kan gå på vatten, andra kan cykla på vatten men nu.
1: Mm.
0: Ja da. Men alltså det är ju en del såna små landsbyar och så vidare som är nere med vatten, kanske på vatten, enkelte steder och då kan det vara grejt att ha en måte att ta sig fram på. Som
1: men kossen drar de en tråd och så bara puff så har de såna flytte såna
0: det är helt rätt.
1: Ja det.
0: Yes. Det har du har bak på stativet där så har du en sån en liten upplåsbar självupplåsbar sak.
1: Ja.
0: Som du bara placerar på framhjulet och bakhjulet och så är det bara puff. Och så är det bara att sätta cykeln på vannet och
1: fantastisk.
0: Ja, tror det håller.
1: Ja.
0: Sägs här att du kan greja och cykla 1 kilometer på cirka 30 minuter över vannet med denna doningen här då.
1: Silikt.